0: 私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に、青い青い海の上で、白い白い雲の下で、私の首を絞めたのよ。私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 三角関係を計算してわけよ。金持ちの世界に何かまとまってね。
0: 奥様の見てる下でサングラスをかけたまま、私を海へ投げ込んだ。

0: あたしの恋人が、あたしを殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 私はタコやイカやウツボやカレイの間をゆらゆらと沈んでいった。海の底は真っ暗だった。一晩経ってあたしの体は膨れたし、あたしの頭の血が色くるくるくる。
0: ああ、その日から魂だけで私は夜ごとさまよい歩く。

0: 恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 誰でも私は見てられない。私は物に伝えされたら物に伝えてる。あの人のこと不信にされる。
0: ああ、そのしたら私は幽霊。私はロボとさまよい歩き。

人は死んだ、人は一歩立った死んだ、歩道の上で人は死んだ、マラソンで人は死んだ、一歩一歩一人で死んだ。人は死んだ、人は一歩立った死んだ、歩道の上で人は死んだ、マラソンで人は死んだ、一歩一歩一人で死んだ。人は死んだ、人は一歩立った死んだ、歩道の上で人は死んだ、マラソンで人は死んだ、一歩一歩一人で死んだ。

春の朝に私たちは愛し合った。冬の夜に私たちは愛し合った。恋人よ、秋の道で私たちは愛し合った。夏の海で私たちは愛し合った。恋人よ、私はいつか生きていた。私は今も繰り返す。私はいつか生きていた。私たちは愛し合った。私たちは生きていた。私たちは愛し合った。

太陽は輝け、風は吹け、空は広がれ、雲は走れ、生きよう。再び輝く昼に、魂に顔を、魂に唇を、魂に手を、足を、魂に新しい目を、いざ行こう、現世へ。

鳴り響けフォークよ、皿よ。ざわめきは街に満ちて、唇は血に吹く、目の空の青を映して。生きよう、もう一度輝く日の下に。生きよう、世界の愛を信ずるため。